Tirinki zumri gatsa lezen shuzam daa shigyi, lingi ne nganzu lezen senpa tochi.

ki gang la dom ki chawe ding tu ma ja ya ki gum sen kar yin nam sia de ki ya ta wo ne dom ki nem gu dom ki chawa tian jie bu xin xian da jia tu ju yo shi da yin ne le dom su su sheng ni dom ki chawa ding ne pan ju su wo ke zhe qin yi de de shi ma se gang la che ti li ya jia we lu ge yin ne ko ya yo ma shi di yin ne Masinhe, Domki, Denmu Denlia, Namia, Num Samusi, Jimbuce, Guishin Yubata, Hajanki, Jambu Yuza, Domki Ganglati, Domki Supi, Chawe Dingto, Mijarwe Gum Sentishi, Kiranki, Kinsumi, Chen, Samlia, Chibi Sunsi, Nibusena, ah.